0: Pinode.
1: Pinode.
2: On dit Pinode.
0: Pinode.
3: Pinode.
4: Pinode.
5: Pinode.
6: Pinode.
7: Pinode.
2: Not underground, it's P ground.
8: ジブリーマーシーグランドモント D へ行くて P ノードプリーズフィールウェルカムツーカムトークオンザシャユーキャンチェンジーはネームバイタイピングスラッシュ熱気ザネームユーウォントすごいね。
9: أعزائي المستمعين نشكركم على استماعكم راديو ان بيتوين سبيسز